0: urade hwa se wo kwatie urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa je wo papa na ne yafa ni dia papa maye na so wie
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busuam o me ka chira Sia mosu ma bosu wa na kachro sia yie dia betumi atena busu ye dem wo bra woni bi yesu sa ye jande chiriwa asundue ni wa warem ye me pesa me kachro ne se se wo kwati yesu asundue ni busu ye dem o sa wo jande chiriwa ye dia ni wa mawo ma na kachra wo sa wo kwati awurade a wo betumi adi ye Oh, say ye ja na chiriwa. Eba wai be ye den wenya ba. Fe urade. Akwa bi e wo.